kabay sulat nga dugay na kaayong gitagos sa imong kasing-kasing, mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom. Ipadala na sa

0: Radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
1: Dear J.N.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
1: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong pag

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: Uni Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

at agi kong timailhan palihog. Husto pa kini nga dalan nga akong subayon. Mao ba kini ang imong kagustuhan para nako? Siya si Sender Randolph. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Randolph. Gibuhatan og dula sa radio og umos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batun. Tambagi ko, Lady Batun. Tambagi ko, lady, batu. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Si Tio Persing ni mo kaniadto sa ulitaw pa mi, misuway na unta nga magpari. Pero, wa makabalik. Kay dihang migawas, miungot man sa babay. Nagminyo, wa mahinayon sa pagkapari.
1: Mauba pa, Trifon? Unya, ikaw pa, kaniadto. Wa bala misantop sa imong huna-huna ng mga lagad sa Ginoo, isi pari?
0: Kaming ubana sa elementarya pa, nag-altar boy kami si Tio Nimo. Siya na lang ang mihinayon hinoon sa kumbento, dihang midako na. Pero maulagi kadto, wa gyud siya makalahutay kay nahigugma man og nagminyo.
1: Mauba?
0: Ngano bang nangutana ka man bahin ini, ha? Randolph?
1: Walang ba? Kwan, gibati ko. Espesyal nga bokasyon ang magpari. Unsa kay bati ono kun ordinahan na, pa?
0: Ha?
1: O unsa ka ang kinabuhi kun magpari?
0: Randolph!

Ang gugma makapa-OA gyud sa tao. Mabuhat sa tao nga nahigugma ang mga butang nga wa niya mabuhat sa wa pa siya mahigugma. Ug usahay ang gugma makapabaka ug huna-huna. Makapabinata. Lahi ko. Ug unsa may imong nakalahi, Randolph? Lahi ang akong gugma nga gibati. Dili masukod. Dili matugkad. Dili ma-explain. Ha? Ang akong gugma sa atong Ginoo, Patrifon.

0: minutos pasado alas 7.
1: Ikat sa lawak balitaanan. Lawak balitaanan. Sa DYRD. Itanyaya sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag kininausap. May nga hanay. Sa labing labas nagbagang balita sa atong DYRD Breakfast News sa atong gini sa maing tingwa sa Island City Mall. Hindi kayo giyandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
2: O ginisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
0: Ang amuhatod sa mga balita o karon sa atong mga uluhan. Magpahigayon una og information and education campaign ang kapulisan ng Dakbayan sa Tagbilaran sa ordinansa nga nagamando usab sa pagsulob og standard protective helmet sa di pa sila magsugod og panakop.
2: Tukuron sa Panglaw ang pinakaunang munisipyo sa Bohol nga dunay kantidad nga tunga sa usa ka bilyon ka pesos.
0: Giklaro sa kagamhanan sa Dakbayan sa Tagbilaran nga libre ang ticket sa Maoy sa Mayo concert. Himoon gani, ugmas gani diha sa CBG Sports Complex, samtang ang publiko giauhag nga i-report ang mga magabaligya og ticket diha sa concert venue.
2: Giimbestigahan sa DENR Bohol ang giingong pagkadaot sa gasang sa Napaling Reef sa Tangnan, Panglao, samtang Mayor Boy Arcay miingon nga dili tinuod ang isyu.
0: Sa ato nga police report, samda ng usa ka 22 anyos nga lalaki humang kini gidunggab samtang naligo sa swimming pool sa Barangay Bingag, lungsod sa Dawis.
2: Gobernador Aris Mintado naguna sa RP Mission and Development Foundation Survey samtang ikaduha si Gobernador Pam Barikuatro.

0: Ang karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit. Magpahigayon una og information and education campaign ang kapulisan ng Dakbayan sa Tagbilaran kabahin kini sa ordinansa nga nagamando sa pagsul-ob og standard protective helmet sa di pa sila manakop. At ang paminaw siya lagad Ray Tutas.
1: Wala unay himuon nga pagpanakop ang kapulisan sa Dakbayan sa Tagbilaran sa mga driver o backrider sa motorsiklo nga dili standard protective helmet ang gisulob. Si Police Lieutenant Colonel Joey Malyari Bicoy, hipi sa Tagbilaran City Police Station, nga nainabi sa diwadin yung alagad kagapon mingon, nga maghimo na sila og Information and Education Campaign kon IEC, kalabot sa City Ordinance Number C-386, Series of 2025, una ilang ang mandatory use of motorcycle helmet ordinance. Ang maong ordinansa nga napasar sa Sagunyang Palungsod sa nagrabahing tuig 2025, nahiuyon sa Republic Act Number 10054, o nailan usab ng Motorcycle Helmet Act.
2: Considerate, sir, sa mga drivers na to. So, sa karunod, sir, ato lang silang buyagon at konsultian na magsuot yung helmet na sakto. Ano ang itong status karun, sir? Information drive task karun, sir. Sir, wala pa tayo dapat mong itabo sa karun, sir, no? Kanang nag-focus ka sa kanyang panakot yung helmet. But, ato na silang gitagaan o consideration, ato na silang di-warn na magsuot o proper helmet. Sir, no, wala pa tayo specific date. Sa karon, sir, no, sa kanato strictong pagpatuman, wala pa tayo specific date. Ang atong tumong karon, sir, is to educate lang yun. Educate awareness ng atong mga motorcycle riders.
1: Apan giklaro ni Bicoy nga dakpo nila katong wag yun magsulob og helmet. Mingon si Bicoy nga dili pa siya makatag kung hangtod kano sa kutob ang ilang information and education drive upahimang no. Gipasabot usab niya nga tumong sa ordinansa nga mapanalipdan ang kinabuhi sa mga motorista og maminusan ang kadaot og pagkamatay tungod sa disgrasya sa dalan. Ang helmet kinanglang adunay Philippine Standard kun PS Mark o Import Commodity Clearance kun ICC nga gi-issue sa Bureau of Product Standards kun BPS. Ubos sa mga ordinansa, ang makalapas mahimong multahan hangtod sa 5,000 pesos o sumara sa pagbuot sa korte. Base sa datos sa Tagbilaran City Police Station, daghan ang natalang motorcycle-related accident sa Dakbayan, maong kinanglang paligunon ang pagpatuman nini. Mikabat na sa 153 ka motorcycle-related traffic accidents ang natala sa Tagbilaran City gikan sa Enero 2025 hangtod Marso karong tuiga. Kadaghan anini ang damage to property. May una nga nagresulta sa aksidente nga nalabigit sa motorsiklo sa Dakbayan. Gikan sa Tagbilaran City PNP, gani si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 20 minutos pasado alas 7, dari sa itong DYRD Breakfast News, may buntag sa nag-view sa DYRD YouTube. Sa mga dunay smart TV, palihog kong like sa DYRD Kasaligan. Diha sa mga smart TV, radyo na, TV pa.
3: Good morning, usab ni Jeffrey Cinco nga nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook sa nagtanaw gikan sa Baugo Inabanga Bohol. Erma Shiga, good morning. Abreu Galio Barbarona nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalape. Lord Eliza Andong Boal nagtanaw po ka nato karon. Si Bro Francis Akaak nagtanaw gikan sa Luway Bohol. Samtang sa laing bahin tukuron sa Panglaw ang pinakaunang munisipyo sa Bohol adunay kantidad nga tunga sa usa ka bilyon ka pesos. Atong paminawon ang report ni alagad Allen Doidora.
4: Gihimo gagahapon adlaw ang groundbreaking sa yuta nga tukuran sa 500 million pesos nga kantidad sa bag-ong municipal hall sa lungsod sa Panglaw. Ang maong groundbreaking gipanguluhan ni Mayor Edgardo Boy Arcay uban sa mga lokal nga opisyal sa maong lungsod, tinambungan usab sa mga opisyalis sa Kapitolyo. Gibutyag ni Mayor Arcay nga sa pagkakaroon doon na initial nga pundo aron isugod sa construction, apan nagdumili pa si Arcay sa pagbutyag kung pila ang initial nga pundo.
5: Among budget ini mga 500 million. Pero nanay among gamay nga natigom pero dinhi ni komsulta pila.
4: Okay. So gikan sa local source na to, Mayor?
5: Local source. ang kuan nga among na preparar karon.
6: Kini 500M local source ni tanan.
5: Dili dili.
6: Ah okay.
5: Kaya mong local source pero hiwa mo kung mutabang ng ubang mga national. Oh. Ngayo mi dito sa Duga. Human lagi ni. Ano pa jud hing saad nako ang akong mga senador, akong amigo parehas ni Villar, ni sa mutabang mayor nga nag-istorya man ini. Pero kinahanglan mutindog sa makita sa nila nga doon na gimusipyo.
6: So okay. Walay loan ani mayor nga may tabo?
5: Wala pa.
6: Okay.
5: Walay loan. Okay.
4: Kung matuman ang plano, matuni Arkay nga mo kini ang unang munisipyo sa Bohol nga dunay helipad base sa architectural design ini. Human sa groundbreaking, matuni Arkay nga molihok na usab ang proseso sa mga dokumento sama sa bidding o guban pang bago magsugod ang construction nga gikatakda sa buwan sa Agosto ning tuiga. Sa laing bahin, ang orihinal nga plano nga himuon untang munisipyo nga nahimong kontrobersyal human gilukat ang statwa ni Dr. Jose Rizal, gipadayon karon sa pag trabaho isip usa ka 3-story multi-purpose building nga nahimutang sa karaan nga municipal plaza. Base sa project billboard, nagkatidad og 70 milyones pesos ang gigahin nga pundo sa LGU alang sa maong proyekto. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Giklaro sa kagamhanan sa dakbayan sa Tagbilaran nga libre ang tiket sa Maoy sa Mayo concert. Himuon kini ug mas gabi diha sa CBC Sports Complex, samtang ang publiko giauhag palihog report sa mga nagabaligya diha tiket sa concert venue. At ang paminawon si Zara Arcayena.
7: Libre og dili baligya ang tiket sa Maoy sa Mayo. Kini ang giklaro sa kagamhanan sa dakbayan sa Tagbilaran, sukwahi sa nanggawas ng mga report nga adunay mga tawo nga nagbaligya og mga tiket sa Maoy sa Mayo. Sa official Facebook page sa kagamhanan sa dakbayan sa Tagbilaran, giingon niini nga adunay mga scalpers o tigpakyaw aron ibaligya og mas mahal ang tiket sa concert. Ang top fan, VVIP og VIP tickets, matud pa gibaligya og 700 pesos hangtod 800 pesos. Samtang ang general admission o GenAd, gibaligya usab sa 250 pesos hangtod 450 pesos. Gipahibalo sa kagamhanan sa dakbayan sa Tagbilaran nga dili gyud baligya ang tiket sa Maoy sa Mayo. Gisaway sa City Government of Tagbilaran ang maong iligal nga pagpamaligya o giauhag usab ang publiko nga dili gyud musugot nga mabiktima niini pinaagi sa dili pagpalit gikan sa mga tigpakyaw. Nanawagan ang syudad sa publiko nga i-report dayon ang bisan kinsang individual o mga online posts nga namaligya niini pinaagi sa pagkontak sa Tagbilaran City Police hotline number 0950-124-4517. Ang Maoy sa Mayo karunang Sabado, Mayo 30, sa alas 8 sa gabi, uban nila ni Arthur Neri o Kel Pangilinan sa CPG Sports Complex.
8: Ako mong gi-invite sa Maoy sa Mayo karunang Sabado. Magkita-kits ta, mga Tagbilaranons, ang atong gate mo abri alas 3 sa hapon. So ayaw mo pagdugay-dugay ha, kay aron dili taas kayo ang pila. Of course, kinahanglan, mananghid ni mama o ni papa. Nganong mawala mo, kay muatan mo Maoy sa Mayo. And a little reminder, inyong basura, kinahanglan, responsibly gyud mo. And kinahanglan po, sa sulod, walay mga sharp objects, walay mga dagko nga bags, and walay mga steel nga water bottles kay para di na malabog. And simbako, in case of emergency, naka-standby ang atong mga force multipliers, atong CDRMO, atong PNP, ang atong City Fire, ug tanan atong mga volunteers. Advance, pasalamat na lang po sa atong organizers, ug sa tanan atong mga sponsors for making sa Ulog Tagbilaran 2026 and Maoy sa Mayo a huge success.
7: Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 26 minutos pasado la siyente sa itong DYRD Breakfast News. May buntag sa nag-view sa DYRD YouTube sa mga dunay smart TV. I-like ninyo ang DYRD kasaligan diha sa mga smart TV, radyo na, TV pa.
3: Good morning ni Mercedes Matalines nga nagtanaw gikan sa Australia. Good morning usab ni Faye Mongkada Malimot og Faye Mayuno nagtanaw gihapon nato ron og si Julius Madanggit nagtanaw live sa DYRD Facebook. Juanich na Risma Ugatis nagtan-aw pon. Ipaimbestigahan na sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR, Bohol, ang gikataho nga pagkadaot sa mga gasang o corals sa napaling reef diha sa Barangay Tangnan sa lungsod sa Panglao. Matod pa ni Pedro Winson con Wilson Hinson, nga kasamtanga na nga mihimo og imbestigasyon ang iyang buhatan uban usab sa LGU Panglao. Gibutyag ni Hinson nga mupagawa sila og opisyal nga pamahayag kung mahumana ang maong imbestigasyon. Una nang gimando ni Gobernador Aris Imintado ang nahiskutang imbestigasyon sa giingong pagkadaot sa mga gasang sa napaling reef. Ang lakang sa gobernador, misunod, human nag-viral sa social media ang post sa usa ka content creator nga dako o kadaot ang mga gasang diha sa napaling reef. Sa iyang bahin, si Mayor Edgardo Boy Arcay dili kumbinsido nga tinuod ang gipost sa social media ug matod pa niya nga karaan na ang maong hulagway. Nagtuo si Arcay nga pagpangdaot lang sa imahe sa turismo sa nahiskutang lungsod ang gihimong pagpakatap sa mga hulagway sa giingong pagkadaot sa mga gasang sa nahisgutang lugar.
0: In DYRD Breakfast News, ito ganis maing tingwa sa Island City Mall.

0: Balik sa itong balita, din sa itong dapit, St. Peter Chapel and Crematorium, dili mo sugot nga gamiton ang ilahang facility sa pagsunog sa mga ilegal nga droga. At ang paminaon siya lagi Ray Tutas.
1: Magpabilin nga dito sa Dakbayan sa Sugbo, himuon ang pagsunog sa mga ilegal nga droga nga nasakmit sa mga anti-illegal drugs operations din sa lalawigan sa Bohol. Kinihuman nga ang St. Peter's Chapel and Crematorium dili musugot nga gamito ng ilang pasilidad alang sa paguba o pagsunog sa ilegal nga droga. Si Ayan Bunyol, Group Chapel Manager sa St. Peter's Tagbilaran, atol sa regular session sa Segunyang Panlungsod kagahapon, may pasabot nga ang ilang pasilidad gamiton lamang alang sa pagpasinungog sa mga namatay nga dunay dignidad o kabalaan o dili sa pagsunog sa ilegal nga droga. Si Consial Fausto Bibut Budlong, Chairman sa SP Committee on Peace, Public Order and Safety, ni padayag sa iyang kasagbuyo nga wa musugot ang St. Peter's Chapel and Crematorium tungod sa dawala kini kooperasyon sa komunidad.
2: Mura og nadismaya po ko sa giingon sa manager. Kaya nga itong buntang tuyo, transparent punta ang pag-distract sa mga droga, no? Doon ay mga publiko nga makatanaw. Kaya rumawa itong ilang mga panghunahuna sa uban nga gida sa Cebu, unsa na kay nahitabo. Along the way, papaingon sa Cebu, basagi recycle, gipulihan, etc. Muna itong tuyo, unta nga, diri unta ang distraction group sa droga.
1: Mato ni Bulong, transparent ang katuyuan sa syudad sa tumong nga mapapas ang pagduda sa publiko nga girecycle ra ang mga shabu nga nasakmit sa mga drugs operation. Gawas pa, risgo o gasto usab nga ibiyahe pa dito sa Dakbayan sa Sugbo ang illegal nga droga para sunugon.
2: Para nako dili pod maayo nga dunggon nga mura bagwa sila kooperasyon sa atong komunidad. Unta ilang isipon nga usana sa ilang corporate social responsibility nga makahimo untag kaayuhan sa atong syudad sa Tagbilaran.
1: Si PDIA Bohol Provincial Officer Intelligence Agent 5 Jordan Lunisa, may bati usab og kadismaya tungod kay dili musugot ang kumpanya nga gamito ng ilang pasilidad para sa illegal drugs destruction.
3: Having this evidence from Bohol to Cebu City is a very risky kaya trabaho, no?
1: Si Budlong naganayon nga mapasar siya og resolusyon nga maghangyo sa mga board of directors sa St. Peter's Chapel and Crematorium nga gamiton ang ilang pasilidad para sa paguba o pagsunog sa mga illegal drugs. Gikan sa Segunya ang panlungsod, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang gasaligan sa balita.
4: DYRD.
5: Good morning ni Doris Kaloyong. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. June rin, nagtanaw po gikan sa Habitat Bool. Usab si BT Matiga Humawid. Si Ikon Inting, nagtanaw po ka na to karon. Julius Madanggit. Usab si Linda Pasco, Patrick Panong Ridulia, nagtanaw. O si Felisa Minyon. Nanguna si Bohol Governor Aris Mintado sa Index of Governance Ratings alang sa mga gobernador sa Central Visayas base na usab sa pinakabagong survey nga gipagawa sa RPMD Foundation Incorporated ato sa press conference dito sa Taguig. Ang survey nga gihimo ni atong Abril 1 hangtod 8 tuig 2026 naglakip sa 5,000 ka mga respondents gikan sa nagkadaiyang sektor sa tibuok nasod pinaagi sa face-to-face interviews. Gisusi niini ang pagsalig o performance sa mga opisyal sa gobyerno. Nakakuha si Mintado og 68.2% nga gilangkuban sa 67.6% nga trust rating og 68.9% nga performance rating. Matod pa sa RPMD, nagpakita kini sa padayon nga pagsalig sa katawhan sa serbisyo sa probinsyal nga gobyerno, lakip na ang infrastruktura, healthcare programs o koordinasyon sa lokal nga mga leader. Si Dr. Paul Martinez, ang Executive Director sa RPMD Foundation, miingon nga ang taas nga rating ni Amintado nagpakita sa ligon nga pagsalig sa publiko sa direksyon sa pagduma sa lalawigan, ilabi na sa turismo, serbisyo, panglawas, infrastruktura o local government coordination. Samtang si Cebu Governor Pamela Baricuatro nakakuha og 43.1% then 42.5% ang trust rating, 43.8% ang performance rating.
0: Mayong buntag sa nag-view sa DWRD YouTube. Sa mga adunay smart TV, i-like ninyo ang DWRD Kasaligan diha sa mga smart TV. Radyo na, TV pa! Sa ito ang police report, samda ng usa ka 22 anyos nga lalaki human kini gidunggab samtang naligo sa swimming pool sa Barangay Bingag, lungsod sa Dawis. Sa itong paminaw sa Laga, Jun Gutierrez.
4: Dali og dagan dusto nga Galiaris Medical Center ang usa ka lalaki human kini gidunggab diha sa lungsod sa Dawis. Ang biktima agi pailang si Francis Pilarita, 22 anyos, nga puyo sa may barangay Dampas ni atuang nagbayad sa Kabilaran. Sa tuon sa nga gahapon sa mga alas 10 sa buntag nga kini nga biktima kuyok sa iyang mga kaubanan dito kini nangaligo og swimming pool diha sa Achilma Resort. Nagbasi diha sa barangay Bingag Dawis ug wa lang adamhan nga kini nga biktima mikuyog kini sa usa ka bata kay iyang giubanan kay namangihi ug si iya naunta nga pag balik sa ilang giabangan nga room. Pagsud pa sa room wa siya makabantay kay nga biktima nga dihay suspect nga gipailang si Rolando Dacol nga taga poblasyon Daguhoy nga midunggab ning biktima. Sa tuwang mapaginabi ni Police Master Sergeant Ronald Binoy, Police sa Lungsod sa Dawis.
6: Kabuan na sir.
7: Kuan pero ang istorya ni sir. Kuan na ang dito samtang nasa resort sir. Kuan kini mangihi na nagdalag bata man ba siya sa initial investigation na sir kay nagdalag bata ng victim sir. Ah. Ay, awiran sir.
6: Ah, okay. Nangin na?
7: Awiran niya rin kay siya mag-CR sa sir. Kaya pagbalik na ang sir is pagbalik na kay CR padulong na siya sa ilang room sir sa Goan sa Mount Resort. Isundan siya sa nangin. Isundan siya sa suspect sir.
6: Ah, mabay na.
7: Kaya nisunod sila doon. Nasuspect nisunod siya sa kwarto sir.
6: Uy, nga?
4: Kailan daw sa kwarto na matunga? Og pray sa pinisiya gatiman sa tuwang mga doktor na hayan karong adlaw nagparayon usa matong bahan sa kapulisan nangita ato nga suspect nga gipailang si Rolando Dacol aron nga madakpan human kini gidunggab kini nga biktima nga wa goy kalaban-laban gikarang diri matangan sa Galiaris Medical Center kasi leto sa Mutseris ang print mo forever basta balita DYRD ang saligan sa balita DYRD.
5: Good morning ni Boss Ayan. Nagtanaw ka na to karon sa Basak Talokto, Tagbilaran City. Herculano Tari, good morning. Nagtanaw po na to karon. Jive Coino Alingig, nagtanaw gikan sa Ubay. Marcelina Tambiling, nagtanaw po ka na to karon. O si Chimbo Artubal. Nikunhod o 40.30% ang kinatibukang crime incident sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ato sa ikaduhang quarter sa tuig 2026, kinisuma pa ni Police Colonel Chuy Malyari Bicoy ang hepe sa Tagbilaran City Police Station. Atul usab sa ikaduhang quarter nga joint meeting sa City Peace and Order Council o City Anti-Drug Abuse Council. Gipresentar ni Bicoy ang datos sa tigom nga gipangunahan usab ni Mayor Chain Yap, ang chairman sa CPOC o Kadak, uban sa mga opisyal sa syudad o nagkadayang law enforcement agencies. Base sa datos sa kapulisan sa Tagbilaran, gikan Marso 12 hangtod Mayo 26, miubos ang crime incidents gikan sa 134 ka mga kaso natong tuig 2025 ngadto na sa 80 ka kaso karong tuiga. Miubos usab ang index crime og 57.90% gikan sa 19 ka kaso ngadto sa 8 na lamang. Why natalang murder og homicide. Gipasalig usab ni Colonel Choi Bicoy nga ipadayon ang anti-crime o anti-drug campaigns aron mapadayon ang pagkunhod sa krimen dinhi sa Dakbayan.
0: Libre. Gipahinumduman ang tanan nga nagadawat sa kompra sa Tagbi food vouchers o kining fuel subsidy vouchers nga ang katapos ang adlaw sa paggamit nini mao karong Domingo, Mayo 31. Busa gidasig ang tanan gamiton ang ilahang vouchers aron di kini ma-expire o malikay na sa pagkausik sa tabang nga gitaganaw sa para sa matag pamilya. Alang sa food vouchers, mahimo kining gamiton sa pagpamalit og bugas, karne ug uban pang mga panginahanglanon. Duwaton kini diha sa Tagbilaran City Central Public Market, Kugon Public Market ug Mangga Market. Gikan sa Lasays sa buntag ngadto na sa Lasays gabii, duwaton paghihapon karong Domingo gawas sa adlaw sa Biyernes. Alang usab sa fuel subsidy vouchers, ang mga tricycle drivers o operators o mga mananagat mahimong motubil sa gasolina. Gikan alas 8 sa buntag, ngayon na sa alas 5 sa hapon, hangtod na sab kini, Mayo 31. Gipahimang noon usab ni Mayor Jane, ang mga tagbilaranon nga dili maghuwat sa katapusang oras aron malikayan ang taas nga linya sa pag-validate sa ilang mga food o fuel vouchers. Mayong buntag sa mga nag-view sa DYRD YouTube. Sa mga dunay Smart TV, like ninyo ang DYRD Kasaligan diha sa mga Smart TV. Radyo na, TV Paul!
5: Good morning na Dario Valigawat Jr. Nagtanaw ka na ito karun live. Marilo Dalupere Uncog, nagtanaw po. Analiza Enderes Corpus, nagtanaw. Gikan sa Dampas, Porok 5. Lito Maghinay. O si Bonifacio Unyes, nagtanaw. Sa balitang regional, nangandam na ang kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue sa pagbaligya pinagi sa public auction sa kapin 2,000 ka mga dugay na nga gi-impound ng mga sakinan tungod sa kapuno o naghuot na sa impounding facility. Gipahibaw ni Hilary Tuya, ang pangu sa Traffic Enforcement Agency sa Mandaue, gagi katakda nga sunod buwan magtigom ang Mandaue City Traffic Board aron formal nga ideklarar ang maong mga sakinan nga legally abandoned ubos sa City Ordinance ni adtong tuig 2020. Matod pa ni Rituya, nagkadaiya ang mga sakyanan nga nagpundo sa pasilidad nga naglakip sa mga motorsiklo, tricycle, pribadong auto ug do na pay mga nabilin nga mga kaha na lang sa sakyanan. Ang uban niini natanggong na sukad pa ni adtong tuig 2015, tuig 2016 ug tuig 2017. Samtang ang uban gikan sa tuig 2025 paubos.
0: Kahimtang sa panahon humanini,